bia wo sesa sɛbrɛ ɛne da ɔno na wɔtu ahemfoadeɛ so na wɔsɛsehere ɛnɛ ɛna nneɛma ma yɛadeɛma wo ɛkyina sɛsɛ na yɛwo nso wo da sɛdeɛ ɛnwura ɛyɛ wo bi da ho

ɛbrɛ ɛne da ɔno na wɔtu ahemfoateɛ so na wɔsɛ sehe ɛnɛ ɛna ɛne ma mayɛ deɛma wo akyina sɛ sɛ na yɛwo so da

0: music pop.
1: Yewo ogruman koma na yewo dapegen yewo odikro na yewo odi ahinkan odi o odi fetonyom no na